kadar mama nun sama je sama kwa har zaman nun sama je sama kwa kwa kwa yeba agro na so den su kusi nyama so kwanta do kun wo ho sama mutu do kun ma ji mu kwa onu mi e banchi sama mutu ajon ma ji mu ne chua mu don ma nun kru ko ta si be te su ma na kwa